एकुपेनो बरोबर स वरांचेर एकुपाक रावात. दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षिपीत जावपी हिंदीतल्यान खबरो आनी ताच्या उपरांत इंग्लिशींतल्यान खबरो.

आयकुप्यानो, आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान उलयतात. सकाळची 11:11 जातात. तुमकां आयकुपाक दिता आमचो आदार ही कार्यावळ. सुरवेक राजेश मडगांवकर आनी श्वेताचारी हांचो जोड आवाज आयकुया. चंद्रिका पाडगांवकर गीतरचना, गणेश सातार्डकर हांचे संगीत.

ज्या भोंडेर गोटनबगात पावतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुरुस्ती अध्यादेश 2026 जाहीर करून सर्वोच्च न्यायालयांतल्या न्यायाधीशांचो आंकडो 33 वयल्यान 37 मेरेन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. वन नेशन वन वेचणूक विधेयकाचेर संयुक्त संसदीय समितीन काल बेंगळुरूत राजकीय पक्ष कायदेशीर नागरी समाज हांचे कडेन सल्लो घेतलो. मध्य प्रदेशांतल्या धार जिल्ह्यांतल्या भोजशाळा संकुलांतल्या स्मारकांत हिंदू पुजे खातीर आनी हेर कामा खातीर अनिर्बंध प्रवेश मेळ्ळा. शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी एकत्रीत शेतीच्या व्यापक प्रसार आनी विस्ताराचेर खाशेलो भर दिला आनी शेतकारांक वेव्हारीक रितीन आपणावपाक प्रोत्साहन दिवचे अशें सांगला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. बॅडमिंटनांत आयज बँकॉकांत जावपी थायलंड ओपनाच्या दादल्यांच्या डबल्स फायनलींत सात्विक सैराज रांकी रेड्डी आनी चिराग शेट्टी ही भारतीय जोडी लिओ रॉली कार्नांडो आनी डॅनियल मार्थीन या इंडोनेशियन जोडी आड खेळटले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकुप्यानो इतल्यान आयची ही चित्रसंगीत कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्युन इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 9:30 जातात आनी ह्या वेळार आतां आयकुया आयची खळार म्हळ्यार ही कार्यावळ.

0: सादर करता एक नाटकुले मारगाय मारता उडकी टुणूक टुणूक।
1: अरे काका, आज इतलो घामेलो असो रे कित्याक? लोकांक ह्या दिसांनी कुडकुडो खाता मरे, आनी तुका घाम?
2: मडगांवच्यान 2 किलोमीटर त्या ट्रॅफिकांतल्यान येता म्हळ्यार म्हाका अर्द वर लागले। आज त्या संपाक लागून सगळो ट्रॅफिक जाम जाला।
3: पूण आयज आनी संप, आयज आनी मदींच संप कसलो?
2: संपाक मदींच म्हणपाक संपाक शेपडी आनी बुडूक आसता तर। आरे आयचो असो मार्गायेक लागून आशिल्लो, 2 दिसांनी असम लोकांक लागला पिशे, तातून हे सगळे कडेन फोडिल्ले रस्ते।
3: पूण ही मार्गाय पयल्यार अशी सप करूंक जाय न्ही काका?
2: आरे नाडी सोडल्यार चड्डी देवता म्हणून संप केल्यार मार्गाय देवता, ताका आनी कसलोय उपाय काडपाक जाय न्ही?
0: पूण हांव म्हणटा मार्गाय जाल्या खंय? 20,000 मोबायल आज 500 रुपयान मेळटा मरे, 7 रुपयान कॉल आशिल्ले ते आज 1 पैशान जाले।
2: बायगो तू ल्हान आसा, मार्गायेचो अर्थ आनी थोडे पावसाळे वतगूस कळटलो तुका।
0: भुरगे म्हणपाक आजुनी

0: आस, आता मात्शे बाजारांत तरी वचून येवया अशें म्हणून ते उठले. हारशा मुखार उबे रावून तेणे आपल्या मिश्यांचे ब्रश मारलो. एक बरोसो फुला फुलांचो स्कर्ट आनी ब्लाउज घालो. थोडो वेळ हारशान पळोवन ते आपणाकूच तोकेले. मागीर हातान सत्री पर्स आनी बास्केट घेवन बिलूबाय भायर सरली. काल पयरूच ताणें नवे उंच खोटांचे चप्पल घेतिल्ले, ते घाले आनी दाराक कुलप लावून चावी पर्सी उडोवन चलूंक लागले. चाल पावलो चलतगे फुडें एक झाडा वयल्यान एक शेवण्यान एक ताका हटकले. ए बिलूबाय, आज खंय तर? बिलून गुरगुरूंक म्हळे, खंय ना. अशेंच मनान ताणें म्हळे, ही सत्री जोते आनी बास्केट हातान आसा म्हणून तूं वाटवलो, ना जाल्यार रातात तुजी गोमटी मुड्डीत आशिल्लो. आनी मात्शे फुडें गेले तशें एक काव काव करीत एक कावळो मुखार आयलो. बिलूक दिसलें, हो आनी काळमुको खंय आशिल्लो काय? आयला बरोच म्हाका अपशकून करपाक. वाटेर एक झाडाचेर एक माणकुलीशी चानी आपल्या शेपडेचो गोंडो उबारून वयर सकयल नाचताली. तिका पळोवन बिलूचे जिबलेक सामकी उदक सुटलें. रुची आयली तेका. चानी खावून खूब दीस जाल्ले, पुणून सत्री जोते बास्केट मदीं आयले. हे सांबाळून हांव तिका धरतले कशें? आसूं, पळोवया ते मागीर. अशें म्हणून अशें येवजून ते चलूंक लागले. जोते घालपाची संवय नाशिल्ली ताका, सारके चलूंक जायनाशिल्ले. ताका एक आडखळंक लागिल्ली. तिडकीन दाणे जोते काडून एक झाडा मुळान दवरले. परत येऊन व्हेल्यार जाले अशें म्हणून अशें मनान म्हळे. बाजारांत पावले तशें आपल्याक जाय तसली सामान घेतले. आतां आयलात जाल्यार नुस्तें कितें आयलां तें पळोवया अशें म्हणून ते नुस्तें बाजारांत गेले. वाटेर ताका एक भाजीवाली मेळ्ळी. तिचे कडेन तरेतरेच्यो भाजी आशिल्ल्यो. ही भाजी आनी कोण खाता काय? नाक वांकडे करून म्हळे. बिलू नुस्त्या बाजारांत गेले. थंयचे सगळे ताजे फडफडीत नुस्तें पळोवन बिलूक सामकें भुल्लुसलें. कितें घेवं आनी कितें नाका अशें ताका जालें. तातूंतले मात्शे सवाय दोन चार नग आणे घेतले आनी घराची वाट धरली. वाट भर त्या नुस्त्याची वासान बिल्लुली सामकी भूक सामकी चाळवली. वाट सामकी सोंपून सोंपना काय जालें ताका. केन्ना काय ते नुस्तें पोटान घालीन अशें ताका जालें. हुमण करूं बसले जाल्यार आनी वेळ जातलो. त्या परस रोकडेच तव्यार घालून खाल्ले बरें अशें ताणें येवजिलें. इतल्या मगतीच बिलूले जोते थंयच उरले. पावले एकदाचे बिलू घरा कडेन. आरे पूण हें कितें? चावी खंय? ह्या सगळ्या बोवाळान बिलूली चावी खंय गोंदळी? सामकें फडफडले ते. आतां कुलप कशें काडप? भितर कशें वचप? नुस्तें कशें तळप? कितें करचें तेंच कळना जालें ताका. सामकें बेजार जालें तें. निमाणें ताणें येवजिलें, झक मारूं तें तळप. हरवें नुस्तें खावप वायटशें लागना. मागीर आनी ताणें वेळ केले ना. घरांत बसून तें नुस्तें चाबडावन चाबडावन खालें. भरलें ताचें पोट. सामकें सुस्त आयली ताका. सांजे वेळार कोणाय मेस्ताक आपोवन कुलप निखळ्ळें जालें अशें म्हणून ते थंयच न्हिदले.
1: आतां हांव एक पद म्हणटा हा. आमच्या चायल्ड केअर स्कुलांत गीता आनी कातारा म्हूण आमी कार्यावळ केल्ली. हांव तेन्ना हें सॉंग म्हणिल्लें.
2: आरे वा, म्हण मुगो तर बेगीन.

लार मेना म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन म्हाका वाट समजली ना. म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन म्हाका वाट समजली ना. सोबीत पोरसुवांतली ही कोण फुलां फुलयता, हो खेळ पालिकाचो हांगा कोण कोणाक शिकयता. सोबीत पोरसुवांतली ही कोण फुलां फुलयता.

शिकयता। सगळी पळयली, उक्त्या दोळ्यांनी सांगितलें की चकलें ना। दोला कडेन घेवन रावली तुका, कालारिकूय देवली ना, ओ म्हज्या गालारिकूय देवली ना। म्हाका दर्या दिसलो ना, म्हाका लार मेळना, म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना। म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना।

0: म्हाका लार मेळना, म्हाका येवचे आसले तुज्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना। म्हाका येवचे आसले तुज्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना।
1: नांव आसा शिट्टूक बोलो मास्तर। बोलो नांवाचो एक माकड रावतालो, हाडिल्ल्या नडिल्ल्याक पावप हातूंत ताका खोस भोगताली। त्या रानांत रावपी सवण्यांनी एक दीस तारायले। आमी सदां सकाळी दाणो गोटो हाडपाक भायर सरून वतात, ती बद सांजे परततात। आमचे फाटल्यान आमची पिलां अशीच आल्मे पेड्यार कशी येडतात, तांकां बोलो माकडागेर शिकोवणेक धाडुया। जाले, ह्या गजाळीक बोलोय तयार जालो। सगळ्या सवण्याची पिलां बोल्यागेर सकाळी येताली। बोलो तांकां बऱ्यो बऱ्यो गजाळी सांगतालो। ताणें तांकां परते घरा वताना शिटकावचे, पिलांनो हे पळयात, हांगा सावन बद घरा वचात, वाटे काटेर कोणूय कितें दिले, खंयच कितें दिसले जाल्यार घेनाकात। बोलो माकडान सांगले, त्या मतींत घेवन सवण्या पिलां बद घरा वताली। थंय वाटेर झाडां झिलांनी लिपून रावपी कोल्याक एकूय सवण्या पील फारावक मेळनासले म्हूण चिट्टी मिट्टी पडटाले। एक दीस चिंतून चिंतून ताणें केवजण थारायली। दुसऱ्या दिसा सवण्या पिलां वतात ते वाटेर कोल्यान बरी बरी पिकी पिकी फुळां शेपडायलीं। सवण्या पिलांनी वाट्या वयल्या ही पिकी पिकी फळां फळयलीं। ताच्या तोंडाक उदक सुटलें, ती फळां पुंजायत पुंजायत कोल्याल्या गोली मेरेन पावली। कोल्ल्यान गोली भितर खूब फळां हाडून दवरलीं। सवण्या पिलां गोली भितर वचून फळां खावंक घुल जालीं। तशी कोल्ल्यान गोल फातर घालून बद्द केली। सवण्या पिलां आपल्याक खावंक मेळटले म्हूण खूय घालीत तो रानांत भोंवपाक गेलो। शेवटेन पिलां घरा येवंक ना म्हूण हुस्को करपी सवणी बोलो माकडागेर गेली। बोलोय हुस्क्यांत पडलो। ती सगळीं मेळून रानांत पिलांक सोदूंक लागलीं। सोदता सोदता बोलो माकडाक वाटेर अर्द कुटी शिपडावून दवरली फळां दिश्टी पडली। त्या फळाचो सोद घेत घेत बोलो कोलाच्या गोली मेरेन पावलो। ताणें शिटकासून सवण्या पिलां गोली भितर आसतली म्हणपाचो आदमास केलो। बोलो माकडार आनी सवण्यांनी मेळून गोली वयल्या फातर पयस केलो। पळयल्यार भितर रडून रडून जार जाल्ली सवण्या पिलां आपल्या आपल्या आवय बापायक पळोवन पिलां तांकां वेंग मारपाक लागलीं। बोलो माकडाचे आयकलना म्हूण सगळ्यांनी माफी मागली। बोलो तांकां मागीर एका झाडा वयल्या मोवा मुसाच्या माले लोच काडून गोली भितर घाले आनी गोल आसा तशी फातर लावन बंद केली। रातचो सवण्या पिलाक

0: देवाच्या उमेदीन दाताक दार काडीत आयल्या कोल्ल्यान गोलीचे दार उक्ते करून गोली भितर पावलां घाल्या मात मोवा मुसांनी गुं गुं करून ताचेर गुरी घाली तांकां चाबून चाबून नाका जीव केलो आनी त्याच उदकालाचो जीव गेलो.
1: तुका हांव सोडचे नात, आतां तूं सांग काणी.
2: सांगता सांगता हांव भिता काय कितें, पूण हांव मागीर सांगतलो, पयली तूं सांग काणी.
1: बरें बाबा, पयली तर पयली. म्हाज्या काणयेचें नांव आसा वेपाऱ्याची तागडी. हे वेपारी आसलो, त्याच्या कडेन आजा पणजाची पिग्यांतल्यान चलत आयिल्ली सवामण वजनाची लोखणाची तागडी आशिल्ली. एक फावट त्या वेपाऱ्याक परदेसाक वचचें पडलें. वतना ताणें ती तागडी आपल्या वळखीच्या एक वेपाऱ्यागेर दवरली. खूब दिसान उपरांत तो परतलो. परतकूच ताणें आपल्या इश्टा कडेन ती तागडी मागली. इश्टान म्हणलें, बाबा रे, म्हाका सांगूक वायट दिसता, पूण कितें करूं, सांगचेंच पडलें. तुजी तागडी उंदरान खाली मरे. ताची उतरां आयकून वेपारी भितरल्या भितर आसलो. ताणें म्हणलें, आसूं आसूं, कांय नजो. ती तागडी तशी आशिल्लीच रुचीक देखून उंदरान खाली आसतली. हांव हो आतांच आयला, गल लेगीत निवळ करूं ना, आतां तुगेरूच जेवंक रावता. इश्टान म्हणलें, बरें भशेन, हेंवू घर तुगेच. जेवचे पयली न्हावन घेवचे म्हूण तो वेपाऱ्याची आपल्या इश्टाच्या पुताक घेवन न्हंयचेर न्हावंक गेलो. भायर वेळान परतलो तेन्ना ताच्या सांगाताक इश्टाचो पूत नाशिल्लो. विचारले, अरे म्हजो पूत खंय? कश्टी जावन वेपाऱ्यान म्हणले, तुका कितें सांगू, एक घोण आयली आनी तुज्या चल्याक घेवन उडून गेली. तें आयकन इश्टाक भिरभिरे मारले. ताणें रागान म्हणलें, घोण केन्ना भुरग्याक घेवन उडूंक शकता? अशें कशें जावंक शकता? तुवें म्हज्या पुताक खंय तरी लिपोवन दवरला आसतलें, म्हणपाक नाडपा आयला तूं? राव, राजा सारीक वता हांव, म्हणटा तो रज दरबारात पावलो. ताच्या संगताक वेपारी गेलो. राजान सगळी गजाल आयकली आनी म्हणलें, कोण भुरग्याक कुलान व्हरपाक शक्य ना, तूं फोट उलयता, बरे भशेन खरें तें सांग. वेपाऱ्यान राजाक हात जोडून आनी म्हणलें, महाराज, जाय देशान लोखणाची तागडी उंदरां खावंक शकतात, ती घोण भुरग्याकूच कित्याक? हत्तीक लेगीत उबारूंक व्हरून शकता. मागीर ताणें सांगलें सगळ्याक सकाळची गजाल सांगली. राजाक सगळी गजाल आयकून राजो हसपाक लागलो. ताणें रोकडीच वेपाऱ्याच्या इश्टा कडेन तागडी परती दिवपाची अर्द सोडली. ताणें तागडी परती दितकूच ताका ताच्या भुरगे परतो मेळ.
2: आतां हांव सांगू काही?
0: सांग.
2: म्हज्या काडेचे नांव आसा अब्दुल्लाची काडी. प्रत्येक मनशाचो त्याचे हांसपाचेर उलोवपाचे ताबो आसूंक जाय. केन्ना उलोवप, खंय उलोवप आनी कितले उलोवप हे ताणें जाणा जावंक जाय, ना जाल्यार ताची गत अब्दुल्ला भशेन जाता. अब्दुल्लाक खूब उलोवपाची संवय आशिल्ली. दिसभर बड बड करप तो सगळ्यांची उलोवन उलोवन तकली खातालो. एक दीस तागेले आवय वाजयली. तिणें ताका खूब तापयलो. तोंड उगडल्यार तोंडाक कुलूप मारतली अशें म्हळें. अब्दुल्ला तिची ती उतरां आयकून सामको बेजार जालो. कितें जाल्यार उलोवचो ना म्हण ओगी सालांत बसलो. रात जाली, तो रागान जेवलो सुद्दां ना, तसोच कोनशाक बसून रावलो. घरांतली सगळी वचून न्हिदली. सारके मध्यानीचेर सालाचे जनेल भायल्यान कोणे तरी धप्प करून दुखल्ले. कोणे आशिल्ल्या ते खळखळ उगडले. जनेलांतल्या तोंडाक काळे फाशिल्ल्या एका मनशान घरा भितर नजर पावलायली. घडये तो चोरूच आसवी, पूण अब्दुल्ला कोणच्या सामकी कवळी करून बशिल्ल्यान ताका अब्दुल्ला दिसलो ना. चोरा लवत जनेलांतल्या चलांत उडी मारली. अब्दुल्ला ताका पळत आशिल्लो, पूण ताणें तोंड उगडलें ना. तो

0: कार्यावळीत वाटो घेवपी भुरगीं आता तुमचो निरोप घेतात. वच्चा पयलीं आयकयात आमची कार्यावळ बरोवपी आशिल्ले श्री संदीप रिवणकर आनी पेटेक साथ दिल्लो बाबदिगत भेणे. तुम्ही आमची कार्यावळ आयकल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. टाटा
1: नमस्ते.
2: आयकुपेनो, आयच्या खळार मळार ह्या कार्यावळींत तुमी आयकले प्रसन्ना तिमले आनी तांच्या सांगा त्यांचो आवाज ही भुरग्यांनी सादर केल्ली कार्यावळ आशिल्ली. तुमी ट्युन इन केला 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 10 वरांचेर आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदीतल्यान खबरो.

ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्टजाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादई चॅनल. वरां जाल्यात बरोबर 12 वरां. कांय खिणांत आयकुया आयज वितरापी कार्यावळींची वळेरी.

0: आणि काय 2-4 वर्सां म्हाका दिसता आमच्या थंय न्हू धालो सुरू केलो. एक बायल आसली, एक तिका आमी आई म्हणटाली. तिची नांव म्हाका याद ना, पूण तिका आमी आई म्हणटाली पळय. वडा कडे रावताली ती, आमच्या कारणा वडा कडे. आणि तिचो एकूच चलो आसलो. घोव तिचो केन्ना एक्सपायर्ड जालो म्हाका खबर ना, पूण तिचो एकूच चलो आसलो. आनी ती न्हू तिचेर देवाचो होसार येतालो. आनी तिणेन ते धालो सुरवात केल्ल्यो. आनी थंयसरूय कितें जालें, आमी रंबा म्हणून तेन्ना ल्हान न्हू आमी आमी तेन्ना मांडावयल्यो रंबा. आतां रंबा म्हणजे कशी खुत्ता आनी कितें तें आमकां कळनासलें, पूण ऑटोमॅटीक तेन्ना आंगान न्हू वेगळ्याच प्रकारची शक्ती आसा कशी दिसताली. आनी तेन्ना आमी त्यो धालो थंय शिकली. थंय शिकली आनी तेन्नाच्यान म्हाका अदीक रुची जाली धालांची. आनी मागीर हळूहळू हो संग्रह म्हाजे कशे तकलेन उरलो हांव नकळे, पूण तकलेन उरलो. आनी जेन्ना हांव डीएडाक गेले, हांव डीएड करपाक गेले.
1: निर्मला बाय
0: जाले म्हाजे बीए जाली आनी डीएड केला हांवें. डीएड करताना आमकां संग्रह जाय पडलो, भुरग्यांक शिकोवपाक जाय म्हणून तो संग्रह जाय आसलो. तो संग्रह हांवें हळूहळू तेन्ना बरोवन काडलो. डीएडाक आसताना बरोवन काडले, म्हणजे खूब पेजी बरोवन काडल्यो. कविता म्हणू नाका, बडबड गीता म्हणू नाका, म्हाजे 2-4 डायरी तरी आसतल्यो घरा आतां. अशे म्हणजे लिखाणाच्यो, संगीताच्यो म्हणा, नाटकाच्यो म्हणा. नाटकां सुद्दां हांवें बरयल्या, 2-4 नाटकां सुद्दां हांवें बरयल्या. तशेंच शाळेनी एक 10 मिनटांची नाटिका किंवा 5 मिनटांची नाटिका, नाट्य छटा अशें हांवें स्वता बरोवन भुरग्यांक सादर करपाक लायल्या गॅदरिंगाक बी. आणि हो संग्रह सगळो बरोवन बरोवन बरोवन म्हाजे कडेन बरो व्हडलो संग्रह जालो. आणि एक दीस कितें जालें, अशे आमी धालांचे हे आसताले, आर्ट एन्ड कल्चराचे हे आसता पळय, धालो फुगडी महोत्सव
1: स्पर्धा
0: आसता. तेन्ना 2-3 बायलांची बुकां हांवें पळयली, म्हणजे अशी छापलेली तेंच्यानी धालो फुगडी म्हणून. पूण रिफर केली हांवें, मुद्दाम हाडल्यो घरा. 2-3 बुकां विकत घेतली, हाडली, रिफर केली. पळय जाल्यार ती मदींच धालो, मदींच फुगडी, मदींच आनी कितें होवयो, असं मिक्स बाजार कसो. ते म्हाका आवडूंक ना. हांवें म्हटलें मनान, हेच्या पेक्षा हांव बरें करूं शकता, बरें करूं शकता अशें म्हाज्या मनान जालें. आनी सहज हांवें धालो वेगळ्यो बरोवन काडल्यो सगळ्यो, पहिल्या दिसाच्यान निमणे राती पर्यंत म्हणपाच्यो, तशेंच प्रकार धालांचे सगळे बरोवन काडले वेवस्थीत. मागीर फुगड्यो बरोवन काडल्यो, तेंचे प्रकार बरोवन काडले. तेच्या नंतर मागीर ओव्यो बरोवन काडल्यो लग्नाच्यो. तेंचे ओव्यो सुरवातीक सून, म्हणजे केन्ना सुरू जाता ओव्यो, लग्नाच्या पयली 8 दीस सामार भाजपा मेरेन, तेच्या तेन्नाच्यान सुरू जाता न्हू त्यो. सोंपता केन्ना, लग्न जावन दुसरे दिसा खळी पदर म्हणून तुळशी कडे करता, बाशींग सोडयता, तेन्ना सोंपता. तितले सगळे बरोवन काडपाक हांवें मदत घेतली ती म्हाजी स्वता भयण रेवती, चंपावती नाईक म्हणून ती एक. परत मायणी मायणकर म्हणून शिरगांवची म्हाजी चुलत नणन, आता ती बाबडी गेली, तिचे फोटो छापले हांवें बुकार पळय. ती दोगांय जाणां, तेंच्यानी दोगांनी म्हाका हेल्प केलो आतांचे जे बरोवप बरोवन काडपाक, आनी बूक बरोवपाक तेंच्यानी म्हाका हेल्प केलो. म्हाजे कडेन आसले थोडे भांडार, पूण तेंच्यानी म्हाका जादा दिले. तेंच्या सहवासान आनी तेंच्या मदतीनूच हांवें हे बूक बरोवपाक सुरवात केली. तशेंच हे बूक बरयलेत म्हणून जायना, ते मागीर हिका दाखयले हांवें, कोण ती पौर्णिमा केरकर टिचर आहा पळय, मराठी साहित्यिका,
1: बरोबर
0: तिका व्हरून दाखयले. पळय म्हटलें म्हाजें,
1: कोणेतरी जाय न्ही ताचेर दवरूंक जाय, कितें सुचोवण्यो करपाक जाय.
0: सारखें आसा काय ना हांवूच कितें व्हडलें समजूंक शकना न्ही,
1: बरोबर
0: म्हणून हांवें तिका व्हरून दाखयलें. तिणेन खूब प्रतिसाद दिलो म्हाका, बरें आसा तुजें, आनी आपली हे दिली, प्रस्तावनाय दिली, आनी जालें. तो मागीर बुकूय छापलो हांवें.
1: निर्मला बाय, तुमच्या ह्या फुगडी प्रवासा कडेन, धालो प्रवासा कडेन येतना तुमी एक बऱ्यो विद्यादानाचें काम करपी महिला, म्हणल्यार तुम्ही एक शिक्षिका, आणि हे तुमचे कडे कसे साध्य झाले, दोनही कसे झाले, तुमचे जमले कसे, तुमका स्कुलानही वचप, भुरग्यांक शिकवप, आणि त्याच वांगडा आमचे हे लोक परंपरा असा, लोक संगीत असा, तांचेय संवर्धन करप, हे कसे जमयले तुम्ही?
0: माका लहानपणापासून अवगत असलेली कला म्हणजे संगीत.
1: ना कोणाकडल्यान शिकली तुम्ही? ते पळून पळून

0: पळोवन शिकलां आसतलें किंवा शिक्षकांनी आमकां शिकयलां आसतलें शाळेंनी बी. ती जेका आवड आसता पळय तो मनीस सहज कितलें साध्य करूं शकता, कितलें आपल्या आंगान कला अवगत करूं शकता,
1: बरोबर,
0: तशें
1: हय
0: जालें आसतलें म्हाजें
1: हय, एक संस्कार म्हणून आसतात
0: संस्कार
1: न्ही,
0: कसो.
1: हय. आणि म्हणटात न्ही निर्मलाबाय, जे संस्कार भुरगेपणार मेळटा ते तुझे कडेन निमाणे पर्यंत उरता. म्हणूनच आमी म्हणटा न्ही, भुरग्यांक बरे संस्कार दिवचे. ते हे संस्कार तुमचे आमकां दिश्टी पडटा, तुमच्या प्रत्येक मळार तुमी जेन्ना वावुरता तेन्ना हे संस्कार दिश्टी पडटात.
0: तेंचे कडल्यान शिकले ते, आनी सगळींच शिकता अशी ना, पूण
1: ना.
0: बाकीची थोडी जाणां बायलां आसता वांगडा, पूण सगळ्यांक आवड नासता न्हय, ती मातशी आयकता सोडून दिता चल्ली.
1: हय
0: म्हाजे तशें जाले ना, म्हाका त्या क्षेत्रान प्रत्येक क्षेत्रान हांव भितर रिगलेल्या सारके रिगले आनी आत्मसात केले सगळें अशें
1: हय.
0: दिसता म्हाका.
1: आणि हातूंतल्यानच आमी आयकलां की भजन स्पर्धेन तुमकां संवादिनी खातीर उत्कृश्ट संवादिनी वादक म्हणूनय इनाम मेळ्ळां न्ही,
0: दोनदा मेळ्ळ्या
1: अशें. आहा,
0: संवादिनी वादक आतां मेळचें ना, कित्याक जाणा आतां खूब बायलां शिकलीं
1: तयार जाली.
0: म्हाज्या पेक्षा बरी एक्सपर्ट आहा. आनी पयलींच हांव सुरवातीक जेन्ना महिला भजनी जाताल्यो पळय
1: हय.
0: तेन्ना चडशीं बायलां नासलीं, मोजकीच दोन चार बायलां आसतलीं. आनी तेतून हांव जशें वासरात लंगडी गाय शाणी म्हणटा तशें म्हाजें जालें आसतलें. आनी
1: ना, तशें जायना. कितें आसता पळय, खंयची कला ही जेन्ना चार चौगां मुखार सादर जाता न्ही, तेन्ना ती तातूंतले बारकावे हेरपी लोक आसतात.
0: हय तें
1: बरी नदर
0: सारकें.
1: तातूंतल्यान घेवन तशें जालां आसतलें न्ही. हय
0: ना तशी
1: हय
0: वाजयता हांव बरी.
1: हय
0: आतां आमी भजनांक बसले जाल्यार 2 तास सगळे तरेचे राग आनी सगळे तरेचे अभंग हांव वाजयता न्ही, भैरवी पासून म्हणा आनी गवळण सगळें, म्हणजे तशी येता म्हाका, पेटी वाजोवंक येना अशी ना.
1: आतां ज्या मळार तुमी वावुरता म्हणात, धालो, फुगडी, होवयो गायतात, तुमी अशे ग्रुप तयार केल्या, तुमी भुरगीं तयार केल्या?
0: आमच्या गांवान न्हू, अख्ख्या मुळगांवान आमचो ग्रुप वन नंबर वन आसा.
1: मुळगांवचो
0: मुळगांवचो नंबर वन आसा.
1: तुमच्या ग्रुपाचें नांव
0: फुगडे
1: सांगात आमकां.
0: यश किर्ती सांस्कृतीक मंडळ मुळगांव.
1: अशें
0: फुगडेक म्हणा फर्स्ट, कित्याक जाणा फाटल्या दिसांनी पंचायत लेवल आमदारान फुगडी स्पर्धा दवरलेल्यो. पंचायत म्हणजे पांचूय पंचायती लाटंबरचे, पांचूय पंचायतींनी पयले आमकां फुगडेक मेळ्ळें. परत आमी कळशी डान्स करता, त्या कळशी डान्साकूय आमकां पयलं इनाम मेळ्ळें. म्हणजे दोनांयनी आमकां फर्स्ट फर्स्टूच मेळ्ळें, म्हणजे मुळगांवान आमी फर्स्ट आहा सध्या. मागीर हेका भजनाकूय म्हण, भजनांक तितलेच, ह्या पयली भजनांक सुद्दां आमकां कितलेच कडेन फर्स्ट प्रायजां मेळ्ळ्या. भजनांक सुद्दां खूब कडेन मेळ्ळ्या प्रायजां. म्हाजे कडेन सगळे ते बुकार बरयल्ले आसा घरा कडेन. बरो व्हडलो म्हाका दिसता कमीत कमी 200-150 तरी स्पर्धा जातल्यो आमच्यो.
1: तुम्ही तातून भाग घेतला?
0: भाग घेतला.
1: तर हे सगळे जेन्ना तुम्ही स्पर्धेक वतात न्ही, तेन्ना कितल्याशा बायलांचो ग्रुप घेऊन वच्चे पडटा न्ही. ह्या सगळ्या बायलांक एकठांय करप, तांची प्रॅक्टीस घेवप, ते कशें जमता तुमकां? कशें करताली तुमी सांगा आमकां.
0: सकाळी शाळेन गेली काय दनपारा येवन बेगीन बेगीन सगळे घरातले आटप
1: ते चुकना न्ही.
0: मागीर सांजची बायलांक अमक्याच टायमार यो म्हणून सांगा, म्हणजे 5-5 अशी ती जमताली. आनी
1: खंय जमप?
0: आमगेरूच येताली
1: घरा.
0: आमगेरूच घरा आमी प्रॅक्टीस घेताली. आनी खरें म्हणजे सर येता पळय आठवड्यानसून एकदां येता सर.
1: कोण सर येताले तुमकां?
0: आमकां पयली दिलीप रेडकर म्हणून हे हांगासले पेडण्या केरीचे, तेंच्यांनी आमचो बेजीक पायो पायो बरो घातलो, भजनाचो बेस्ट शिकयले आमकां तेंकां. आनी तेज्यात आत्मविश्वासान म्हणटा तशें हांव पेटी वाजोवपाक फुडें सरलें. म्हाका पयलीं येताली पेटी वाजोवंक मातशी, पुणून भजनांक बसपाक तेंच्यांनी म्हाका प्रोत्साहीत केलें
1: अशें.
0: दिलीप रेडकर सरान तेंचे आमी खूब आभारी आहा. आनी बरी शिकयले आमकां पेडण्या, तो सकाळी म्हाका दिसता 4 उठ्ठालो काय 5 उठ्ठालो कोण जाणा, उठोवन तो घरातले सगळें काम करून आमी 8 पावतालो मुळगांवां गाडी घेवन 8. आनी सगळीं बायलां आमी सकाळी आयताराच्या आयतारा 8 सामके हजर जातालीं. आनी भजन शिकयतालो, 1 तास घेतालो तो, 1 तास किंवा 1.5 तास, पुणून बरो पाया घातलो तेणेन आनी बरी शिकली आमी तेन्ना. आनी मागीर ते शिकून गेले काय ना, एकूच वरान कितें शिकतली बायलां, हांव स्वता तेंची प्रॅक्टीस घेतालें.

0: बायलांक तयार केले ताळ घालपाक बी हायेंच मागीर तयार केली. म्हणजे म्हाका चड व्हडले ज्ञान ना, पूण जे हांव जाणा तेंच हांव भुरगीं बायलांक शिकयतालें आनी प्रॅक्टीस घेताले.
1: अशे तरेन भजनाचो ग्रुप घडलो,
0: घडयलो.
1: आणि फुगड्यांचो ग्रुप कसो घडयलो?
0: फुगड्यो अश्यो पयली पयली आमकां स्पर्धा म्हणजे कितें ते खबर नासली. स्पर्धे आतां आमी घरांत घालता फुगड्यो जाय त्यो, पूण स्पर्धेचे वेगळे आसता न्हू.
1: तशे स्पर्धेचे थोडे नियम म्हणून आसता, वेळाचे बंधन म्हणून
0: आसता, प्रकार आसता,
1: प्रकार आसता, आनी ते सगळे पाळपाक जाय, नाल्यार स्पर्धेतल्यान भायर पडटात.
0: मागीर कितें जालें, आमी पयली पयली अशी वचपाक लागली. आसूं म्हटलें आमकां येता ते घालुया, या आमी स्पर्धेक. पयली गेली, पयली आमकां खूब कडेन प्रायजां मेळोंक ना, पूण शिकली.
1: हय,
0: तेंचे पळोवन आमी शिकली.
1: आनी प्रायजाचो ध्येय धरी नासतना
0: ना, धरुकूच ना. आनी खंयच्या सराक शिकोवपाकूय हाडलो ना. पळोवन पळोवन कशे प्रकार आसता, आमी प्रकार ऑलरेडी जाणा
1: आशिल्ले,
0: पूण ते वेवस्थीत टायमान एडजस्ट करप हे आमी शिकले. आनी हळूहळू आमी पळोवनूच शिकल्या.
1: कितल्या बायलांचो ग्रुप आसा तुमचो?
0: आमचे आसात 10 ते 12
1: अशे.
0: भजनांक आमी चडूचशी 10 जाणां वयता, पूण फुगडेक आतां हळूहळू आमी 14, 15, 16 सुद्दां केली तयार. म्हणजे आतां नवीन घेतल्या, नवीन चली येवपाक पळयनासली. मागीर हांवें म्हटलें कितें, पळय तुमी आतां शिकोवंक जाय, आमी आतां जाणटी जाली, तुमी आतां शिकोवंक जाय आनी तुमी हे फुडें
1: व्हरपाक
0: जाय परंपरा म्हणून तेंकां प्रोत्साहीत केली. आनी पयली तेंकां हांवें एका नाटकान घेतली, त्या
1: भुरग्यांच्या
0: गांवच्या नाटकान घेतली. म्हणजे हांवेंच बरयल्ली नाटकां ती, ल्हान ल्हान अर्दे अर्दे वराची. हनुमन जयंती आसता पळय आमची, हनुमन जन्मोत्सव, तेन्ना वर्सान वर्स कितें ना कितें प्रोग्राम करता. तेंकां तेन्ना आफयली, त्या नाटकान इल्ले इल्ले नाटिकेन भाग घेवपाक लायलो. मागीर तेंकां ती आवड जाली, स्वागत गीत दिलें. आवड जायना फुडें ती मागीर हळूहळू फुगडेनूय येवपाक लागली. आणि आता आमचे 15-16 सुद्धा हे
1: आसा, गट
0: मेजर मेजोरिटी आसा फुगड्यान. आणि कळशी डान्साकूय तशी, हांव येता तू येता, हांव येता तू येता करता, घेयना जाल्यार रागात
1: जाता. बरी गजाल न्ही, आता तांकां एक उमेद आयल्या.
0: उमेद आयल्या.
1: आणि प्रायज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एक ते उमेद वाडोवपा खातीरच आसता न्ही निर्मला बाय, आणि ते मेळ्ळे की मातशी वेगळी खोस जाता. कसो प्रतिसाद मेळटा ह्या सगळ्या बायलांचो तुमकां?
0: ती आमी कितें करता, प्रतिसाद म्हणजे तेंकां आतां उमेद येवंक जाय न्हू येवपाक दुसरे वाटेर. जे कितें मेळटा पळय ते हांव कितें करता, तेंकां सोमतेच वाटे करता. आनी
1: मानधन म्हणटा,
0: मानधन बी दितात ते हांव दवरिना. चल तेंकांय म्हण उमेद येवंक जाय
1: न्हू,
0: नाजाल्यार वगीत कित्याक आपलो टायम वेस्ट करून कित्याक घेतली कोण. अशे खरें म्हटल्यार ते पैशे अशे दवरूंक जाय आनी ग्रुपाक मोडूंक जाय.
1: पूण हांव वचपाचो खर्च बी
0: नासता, येवपाक व्हरपाचो खर्च सगळेच कडेन खर्च ट्रान्सपोर्ट दिनान, आपलेय मोडचे पडटा. मागीर आमी कितें करता तेच आमी थंय यूज करता. आनी तेंचे कडल्यान एक पयसो घेयना हांव. तेंचे कडल्यान तुमी स्वतःचे कांयच काढू नाका, येयात जायें तें दिता, फक्त तुमची कला तुमकां दाखोवपाक जाय,
1: नांव मेळपाक जाय. आमचे आसा मातयेतले आसा ते फुडें वचपाक जाय. तुमचो हो ध्यास, तुमचो हो हावेस आमकां आवडलो. निर्मला बाय कशें आसता पळय, खंयची बायल खंयच्याय मळार जेन्ना वावुरता तेन्ना खुबशा गजालींक तिका तोंड दिवचें पडटा आनी खुबश्यो अडचणी येता, तातूंतल्यान ती फुडें वता न्ही. आनी हे सगळें करतना घर सांबाळपाक जाय, घरातली जी मनशां आसा तांकां सांबाळपाक जाय, भुरग्यांक सांबाळपाक जाय. तुमचो आतां हो प्रवास जेन्ना पळयता तेन्ना त्या प्रत्येक गजालीक तुमकां वेळ दिवचो पडलो, ताका वेळ दितना तुमी घराक वेळ कसो दिलो?
0: घराक म्हणजे घराक वेळ दिवपाक आमचे मिस्टर आसा, त्यांचो सहभाग आसता. हांव आतां एक कितें केलें काय ना मागीर घरा सांगून वचप, हे मातशें उरलां तें तूं कर, हा तूं मातशें कर हा उरलेलें. आनी आमचें कितें जातालें, आमी आतां समज खंय गेली स्पर्धेक, 5 गेली किंवा 6 गेली 7 गेली, येवप केन्ना येवपाचो टायम ना, वचपाचो टायम आसलो.
1: स्पर्धा वेळार सुरू जाली जाल्यार बरें आसा न्ही.
0: ती बी थंय उरली उरली आनी सगळें जायसर तेंची भाशणां आयकसर आयकसर सगळें करून प्रायज घेवन येवचें पडटालें. आनी वयता थंय प्रायज मेळटालेंच आमकां, कित्याक आमची तशी हें आसलें,
1: परफॉर्मन्स आशिल्लो,
0: परफॉर्मन्स तसो आसलो आमचो. आनी आमकां आत्मविश्वास आसलो की आमकां कसले तरी बक्षीस
1: मेळटलें,
0: हे आत्मविश्वासान आमी वयताली. आनी

0: तिघांचे जेन्ना हांवें एकीकडे बरोवन काडले तेन्ना खरें म्हटल्यार मिस्टरान म्हाजे नांव सुचयलें त्रिवेणी
1: त्रिवेणी
0: संगम.
1: संगम अशें आ
0: हांवें म्हाकाय बी आवडलें तें
1: आवडले
0: नांव.
1: हय बरें दिसलें.
0: बरें.
1: आनी कितें आसा पळय जें ना जावपाक लागलां ताचो एक तुमी संग्रह केल्लो आसा त्या
0: हा
1: खातीर
0: फुडें
1: तुमकां
0: फुडें हे मेळचें ना न्हू.
1: त्याच खातीर तुमकां शाबासकी. बरें दिसलें तुमचे हे सगळे प्रवास आयकलो तुमचो जिवन प्रवास त्याच वांगडा तुमचे सगळ्या मळांचेर वावुरप कशें जालें तें आयकलें. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. निर्मला बाय तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयल्यात आनी इतले धालांचे फुगड्यांचे होवयांचे आमकां सांगता. तुमच्या तोंडांतल्यान एखादी फुगडी आयकल्यार आमच्यो सगळ्यो भयणी तृप्त जातल्यो अशें म्हाका दिसता. एक फुगडी आमचे खातीर
0: ही एक फुगडी म्हाका म्हणन दिसता जी आमच्या सातय भयणीची ज्यो आमच्यो सात भयणी देवी आसा.
1: देवी गोंयचेर जांचो तांची सासाय आसा.
0: सासाय आसा
1: गोंयचेर जांचो आशिर्वाद आसा. ह्यो सात भयणी देवता.
0: माझे घरदारी गुलाब फुलला.

3-1 ह्या रेल्वेच्या B1 डब्यांत उजो लागलो. ही घडणूक सुमारे फांतोडेर 5:20 जाली, पूण ह्या घडणुकेंत कोणूच जखमी जावंक नात. प्रवासी आनी अधिकारी वेवस्थीत आनी घटमूट आसात अशी म्हायती मेळ्या. आयज संवसारभर संवसारीक उच्च रक्तदाब दीस मनयतात. आयज संवसारभर संवसारीक दूरसंचार आनी सुचना समाज दीस मनयतात. खाजगी गाड्यांचो उपेग येरादारी खातीर उणो जावचो आनी मेट्रोन प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडचो ह्या हेतान मेट्रोन प्रवास करपाक उर्बा दिवपा खातीर दिल्ली मेट्रो आतां चड खेपेक धांवडायतले. आनी खेळांत IPL क्रिकेट खेळांत आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू ह्या पंगडार जातलो. खेळ धरमशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमांत जातलो. खेळ दनपरां 3:30 सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऐकप्यानो तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. बरें जाल्यार 1:08 कानरा वावळा ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कार्यावळीचें पयलें गीत ऐकुया. आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजान हें पयलें कातार.

5:28 आमची सांची सभा सुरू जाता। पयले सुवातेक म्हळ्यार 5:30 आयकुपाक रावात युववाणी ही कार्यावळ। आयच्या युववाणी कार्यावळीत आयकुपाक रावात प्रणिता रेडकर हांचे उलोवप गोंयची अस्मिताय ह्या विशयाचेर आसतलें।

एकवेळ हांव वेळ जाला सदाफुली कार्यावळीचें निमणें गीत आयकपाचें. ह्या गिता वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता. निमणें गीत आसा समीर करपी हांच्या आवाजान. बरोबर 2 वरांचेर आयकुपाक रावात मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 दोपहर समाचार.

आयकवेनो, तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. वरां जाल्यात 2:30. हिंदी चित्रपट संगीत ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कार्यावळीचें पयलें गीत आयकुया, शफकत अमानत अली हांच्या आवाजांत.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत येता ते फुडले 2 दीस वारें आनी जोगलासयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी कांय प्रमाणांत पावस पडलो, जाल्यार फाटल्या 24 वरांत पणजे चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मध्य प्रदेशांत खर उश्णतायेच्या ल्हारांचें वातावरण आसा. मध्य प्रदेशांतल्या 15 शारांतलें तापमान 43 डिग्री सेल्सियसा वयर पावलां. गोंय हें पर्यटनाचें मुखेल एक केंद्र जावन आसा. तातूंत कांय गजालींची उदरगत करप म्हत्वाचें आसा. पर्यटन खातें त्या दिकेन वावर करपाक लागला अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. आनी खेळांत, आयपीएल क्रिकेट खेळांत आयज दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडाचो खेळ राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडार जातलो. खेळ दिल्लींत अरुण जेटली स्टेडियमांत जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आगमेनो तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. वरां जाल्ली आसा 3:12 दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्जाचे FM रेंबोच्यो कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली 5:28 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

मिठाचो वापर कमी केल्यार तुम्ही तुमची भलायकी नक्की सांबाळपाक शकता, इतलेंच म्हाजें म्हणणें. आनी आमी आमच्या तिसऱ्या वितरवणीक सुरवात करया.

बरोबर 5 वरां जावन 30 मिनटां आनी 34 सेकंद जाल्ले आसात. आनी हो वेळ आमच्या मोगा आयकुप्यां खातीर घेवन आयला कार्यावळ युवा वाणी.

0: नमस्कार गोयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक स्वागत आनी येवकार. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 MHz मा 1287 KHz. बरोबर 5 वरां जावन 32 मिनटां आनी 7 सेकंद जाल्ले आसात आनी तुमी आयकतात कार्यावळ युवा वाणी. जशें तुमकां खबर आसतलेंच, युवा वाणी ही कार्यावळ सदांच आमच्या तरणाट्यां खातीर घेवन येता म्हायती दिवपी वेगवेगळी अशी कार्यावळी. तर आयज ह्या कार्यावळींत तुमी आयकतली गोंयची अस्मिता ह्या विशयाचे बाय प्रणिता रेडकर हांचे उलोवप. चला तर आमी आयकुया आमच्या गोंयच्या बद्दल बाय प्रणिता रेडकर हांणी दिल्ली म्हायती.
1: दर एकल्या कडेन आपली अशी एक अस्मिताय आसता, आयडेंटिटी आसता, जी हेरा परस वेगळी आसता. तशीच दर राज्याक आपली एक अस्मिताय आसता, जी नागरिकाची वळख थारता. भारताचो नागरीक भारतीय म्हूण आपली वळख करता, तसोच गोंयचो नागरीक गोंयकार म्हूण आपली वळख दाखयता. गोंयची अस्मिताय कितें हें कळपाक गोंयचो समाज, संस्कृताय आनी भास समजून घेवप खूब म्हत्वाचें. तशेंच इतिहास चाळप गरजेचें, तेन्नाच गोंय आनी गोंयकार समजतलो. इसवी सनाच्या पहिल्या शेंकड्या पासून गोंय पुर्तुगेजांच्या शेकातळा आनी गोंयचे सुटके मेरेन सातवनाचे मांडलीक चुटू, कोल्हापूरचे कुरास, आनंद, भोज, हळशीचे कदम, बदामीचे चालुक्य, कोंकण मौर्य, राष्ट्रकूट, शिलाहार, राष्ट्रकूटाचे मांडलीक म्हणून कल्याणी चालुक्य, बनवासी कदंबाची गोंय शाखा, देवगिरीचे यादव आनी तांचे मांडलीक, दिल्लीचे सुलतान, बहामनी सुलतान, विजयनगरचे राय, विजापूरचो अदिलशाह अशा कितल्याशाच राजवटींनी गोंयचेर राज्य केले. आपली संस्कृताय गोंयचेर राजपाचो यत्न करताना गोंयची संस्कृताय नष्ट करपाचो हावेस बाळगिलो. 1510 वर्सा पुर्तुगेजांनी गोंय शार जिखले आनी सुमार 25 ते 30 वर्सांनी धर्मांतराक सुरवात केली. धर्मांतरण करपाक आयिल्ल्या धर्मगुरूंनी सर्वसामान्य लोकांच्या तोंडार घोळपी कोंकणी भास लिखित स्वरुपांत हाडली आनी हाचो बरोच फायदो कोंकणी भाशेक जाला म्हणपाक कसलोच दुबाव ना. गोंयकारांचे धर्मांतरण जाल्या उपरांत 2 समाज तयार झाले, हिंदू आनी नव्यान क्रिस्तांव जाल्ले हिंदू. त्या काळार ह्या दोनूय समाजाचेर साबार बंधनां आशिल्लीं. माथ्यान फुलां माळप ना, कांकणां घालप ना, कसल्योच धार्मीक विधी करप ना, हाचेर सक्त नियंत्रण आशिल्लें. उपरांत 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जाले. सुमार 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंयची संस्कृताय, अस्मिताय नश्ट करपाचो यत्न केलो, मात लोकांनी ती सांबाळून दवरली. कांय लोक धर्मांतरा वेळार हेर राज्यांनी पळून गेले, तांच्यांनी आपली अस्मिताय आयज मेरेन सांबाळून दवरल्या म्हणपाची गजाल कौतूक करपा सारकी. गोंय म्हणटा तेन्ना दोळ्या मुखार येता दर्यावेळी, गोंयच्यो न्हंयो, दोंगर, वजरे, शेताभाटां, कुळागरां. गोंय सैमान नटला आनी संस्कृतायेन सोबलां. ह्या वेळार हांव तुमच्या मुखार एक ल्हानशी कविता दवरतां. भांगराळो असो लोकवेद गोंयचो, दादले खेळटात मुसळ शिगमो. भांगराळो असो लोकवेद गोंयचो, दादले खेळटात मुसळ शिगमो. गोंयची संस्कृताय सांबाळपी बायलां खेळ

खेळटात फुगडी धालो. गोंयची संस्कृताय सांबाळपी बायलां खेळटात फुगडी धालो. म्हादयच्या कुसवेंत गोंय जगता. म्हादयच्या कुसवेन गोंय जगता. म्हादयच्या कुसवेन गोंय जगता. सबंद वाटार झऱ्यांनी सोंपता. अतुलनीय अश्यो दर्यावेळी माणका मोतयांनी गोंय फुलता. अतुलनीय अश्यो दर्यावेळी माणका मोतयांनी गोंय फुलता. गोंयचे वीर फुडारी जैतिवंत सुटके झुजारी. गोंयचे वीर फुडारी जैतिवंत सुटके झुजारी. पुर्तुगेजांची मुळां हुमटुपी गोंयकार मनीसपणाचो पुजारी. पुर्तुगेजांची मुळां हुमटुपी गोंयकार मनीसपणाचो पुजारी. गोंयकार सदांच हासरो जाय. धर्मा पयली कर्म जाय. गोंयकार सदांच हासरो जाय. धर्मा पयली कर्म जाय. अशें गोंय, अशें गोंयकार फक्त गोंयांत न्हय संवसारांत जाय. अशें गोंय, असो गोंयकार फक्त गोंयांत न्हय संवसारांत जाय. अशें गोंय, असो गोंयकार फक्त गोंयांत न्हय संवसारांत जाय. गोंयकार सुशेगाद वृत्तीचो मात अनाडी न्हय. तो किर्तिवंत आसा म्हणून गोंयकार संवसारभर फापशिल्लो आसा. गोंयांत सगळ्यांत फामाद जेवणाचो पदार्थ म्हळ्यार शीतकडी. काजवाचो निरो, माडाची सूर, भाजिल्लो खारो, शिरवळ्यो, सान्नां ही गोंयची अस्मिताय जी काळांतरान चेपणेक पडल्या. मुळांत आमच्या अस्मितायेचेर अरिश्ट आयला. गोंयचो सैम नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा. पळोवंक गेल्यार संवसारभर दर्यावेळी आसात, मात गोंयच्यो दर्यावेळी संवसारभर फामाद. गोंय सुरवातेच्या काळार फामाद आशिल्ले. ते फक्त आनी फक्त सोबीत सुंदर निसर्गा खातीर, जो आयज नश्ट जाता. पर्यटक गोंयांत येतात. गोंयचे अर्थवेवस्थेक फायदो जाता, मात मूळ गोंयकारांच्या वाट्याक कांयच लागना म्हणजे कितें? गोंयांत नीज गोंयकारांचो धंदो हेर वेपाऱ्या परस साप्प उणो आसा ही दुखाची गजाल. ह्या समयार हांव म्हजी आरे राखण्या ही कविता सादर करता. आरे राखण्या, आरे राखण्या तुज्या घरान पळय घरचे कमी भायले चड. आरे राखण्या तुज्या घरान पळय घरचे कमी भायले चड. चारूय दिका नदर भोवळाय कामां करपाक घरचे चड. चारूय दिका नदर भोवळाय कामां करपाक घरचे चड. तुज्या घरान संवसार तांचो, तुज्या घरान संवसार ताजो. तुजें कितें आसा आतां? नाक तुजे पावणेर काडून दवरली मरे घाणाक शेता. नाक तुजे पावणेर काडून दवरली मरे घाणाक शेता. भायल्यांक घरान आसरो दी मात आवयक विसरो नाका. भायल्यांक घरान आसरो दी मात आवयक विसरो नाका. चार लोकांच्या फुड्यान पुता मायचे भाणशिरे करू नाका. चार लोकांच्या फुड्यान पुता मायचे भाणशिरे करू नाका. राखणो तूं घरचो धनी, राखणो तूं घरचो धनी. सगळें आतां तुजेर आसा. चालणूक तुजी बरी दवर. वेळ आतां तेंगशेर आसा. वेळ आतां तेंगशेर आसा. ही होरावणी दर एका गोंयकाराक जाणेन आपली भाटां, शेतां, जमीन परक्यांचे सुवादीन केल्या आनी गोंयांक कायमचो निरोप दिला. ही होरावणी दर एका गोंयकाराक जो कोंकणी भाशेचो म्हळ्यारूच स्वताच्या आवयचो तिरस्कार करता. ही होरावणी दर एका तरणाट्याक जो गोंयचो राखणो आसा. गोंयचो लोकवेद गोंयकारांचे दायज. गांवा गांवांनी जावपी कालो, जात्रा, शिगमो, घोडेमोडणी, मुसळ नाच, फुगडी, धालो, गोफ ह्यो पर्यटकां खातीर माचयेर पावल्यो. खरें म्हळ्यार पर्यटकांनी मांडार पावपाक जाय आसले तांचो आस्वाद घेवपाक, मात तशें जायना. गोंयचे अस्मितायेचें प्रेजेंटेशन करप वेगळें आनी ती जपून दवरप वेगळें हें समजुपाक आमी चुकतात. गांवा गांवांनी आयज घुमट आरती स्पर्धा, शिगम्याच्यो स्पर्धा, लोकनाचाच्यो स्पर्धा जातात आनी हौशी गोंयचो कलाकार तातूंत वांटेकार जाता. मात तो प्रत्यक्षान आपल्या गांवच्या मांडार वचून थंय जेन्ना त्या मांडावयली सोबाय वाडयता तेन्नाच तो गोंयची संस्कृताय आनी अस्मिताय जपतलो. गोंयांत संवसार वसला आनी हाकाच लागून हांगा कोंकणी वांगडा इंग्लीश, हिंदी, मराठी भाशो मुखेलपणान उलोवप जातात. मात कोंकणी भाशेंत गोंयची राजभास म्हूण पयलो मान फावो जाता. मूळ गोंयकाराची आवयभास कोंकणी आनी आवयभूंय गोंय. कोंकणी ही

0: गोंयची अस्मिताय एखादो व्यक्ती कोंकणी उलयता तेन्ना तो गोंयकार म्हणपाचो सिद्ध जाता. गोंयांत सगळे देव महान, सगळे देव एक. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान भाव गोंयांत भोव एकवटान रावतात. हाचो पुरावो म्हळ्यार गोंयांत देवळां तर आसाच, मात इंगर्ज्यो मस्जिदांय आसात. सर्गेस्त गुरुनाथ बाब केळेकार हे गोंयचे ज्येश्ठ सुटके झुजारी, पत्रकार, लेखक आनी समाजसेवक आशिल्ले. तांच्या मता प्रमाण पुराय देशान गोंय फॉल्ग केंद्र न्हय तर धर्म समभावाचो केंद्र म्हूण फामाद जावपाक जाय, आनी हे म्हाका भोव पडले. गोंयची अस्मिताय कितें, गोंयची ताक कितें, गोंयची भास, धार्मीक एकाग्रता हीच गोंयची शक्त आनी अस्मिताय. ती सांबाळप गरजेचे, ती लोकां मेरेन पावप गरजेची. गोंयाक 19 डिसेंबर 1961 वर्सा मुक्ती मेळ्ळी आनी सुटकेच्या 60व्या वर्सांत पावल घालतना दर एकल्यान एक संकल्प गाठीक मारचो. आपूण खंयच्याय वेवसायांत आसूं, जगाच्या खंयच्याय कोनशाक आसूं, आमी गोंयची अस्मिताय जगतले आनी फुलयतले.
1: युवावाणी या कार्यावळी निकतेच तुम्ही ऐकले गोंयची अस्मिताय या विशयाचे बाय प्रणिता रेडकर हांचे उलोवप. गोंयची अस्मिताय आयज खंय पावल्या, पयलीं ताची अस्मिताय कशी आशिल्ली आनी आतां ताची अस्मिताय कशी जाल्या. दर एका राज्याक आपली अस्मिताय आसता आनी गोंयची अस्मिताय बाय प्रणिता रेडकर हांणी आपल्या शब्दांतल्यान तशेंच आपल्या कवितेंतल्यान बरे भशेन मांडलां. ताचे आदले स्वरूप तशेंच आतांचे आर्विल्ले स्वरूप ताणें आपल्या कवितेंतल्यान तशेंच आपल्या बरपांतल्यान आमच्या आयकुप्या खातीर मांडलां आनी तशेंच सांगलां. आनी ह्या गोंयचे अस्मितायेचो हो जी कितें ओळख आसा ती आमच्या आयकुप्याक नक्की चावडले आसतले अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी कार्यावळ मुखार व्हरतना ह्याच अस्मितायेकच लागीं आशिल्ले जो आमचो पर्यावरण या आमचो जो सैम आसा तो गोंयचो सैम कसो आसा आनी गोंयचो सैम आतां कसो जाला हाचेर एक उजवाड घालपी अशें हें गीत आमी आयकुया बाब अक्षय नायक आनी बिंद्या वस्त हांच्या आवाजांतल्यान.

कार्यावळीचे हे निमाणे गीत जावन आशिले श्यामा हांच्या आवाजातल्यान. आयज युवावाणी या कार्यावळीत पयली तुम्ही ऐकले गोयची अस्मिता या विषयाचे बाय प्रणिता रेडकार हांचे उलोवप, आनी ताचे उपरांत तुम्ही या कार्यावळीत साबार अशी कोंकणी गीतां आयकली. आनी या गीतां सांगातच आयची युवावाणी ही कार्यावळीतल्यान हांगाच सोंपता. बरोबर 5:55 आनी 43 सेकंद जाल्ले आसात.

एफए रेनबो वाहिनी वयल्यो प्रसारीत जावपी कार्यावळ बरोबर 2:05 जाल्ले आसात आनी आतां आमी पळोवया आयच्या पुराय दिसाक वितरावपी कांय मुखेल कार्यावळी. पयली पळोवया म्हादय चॅनलाचे वितरीत जावपी कांय मुखेल कार्यावळी.

0: वरां जावन 11 मिनटां जाल्ली आसात आनी हो वेळ आमच्या आयकुप्यां खातीर घेवन आयला कार्यावळ रोजगार म्हायती.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
2: 1 जून 2024.
1: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
2: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
4: आकाशवाणी.

निकतेच तुमी आयकलें सर्गेस्ता आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान हांसतीं फुलां डोलतीं पानां अशें सोबीत मोवाळ कोंकणी गीत. आनी ह्या गितां सांगातच आयची शब्दली ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता. कांय खिणां भितरच तुमी आयकतले राष्ट्रीय खबरो.

आयज जोडलो तुमी काजाराचो सातवो साक्रामेंत. आमी सगले आवडटा तुमकां बरें जिवीत ह्या संवसारांत लांब आव सदांकाल मरो पर्यंत.

एच ब्रिटॉन हांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकलें बांद्राच्या फेस्ताक हें गीत, आनी आतां लॉर्ना तुमचे खातीर घेवन येता बेब्दो.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय हे देशांतले मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंयच्या फार्मासिस्टां खातीर आयज फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत प्रादेशिक अधिवेशन जालें. मनोहर पर्रीकार सेवा केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसाच्या निमतान म्हापशांत हॅपी स्ट्रीट कार्यावळ जाली. एआय आनी डीप टॅक हे फुडाराच्या अर्थवेवस्थेचे मुखेल खांब आसात अशें केंद्रीय घरमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. गोंयांत पर्यटन मुळाव्यो सुविधा अदीक सक्षम करपाचे नदरेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज दक्षिण गोंयांतल्या केळशी आनी बाणावले दर्यावेळांक भेट दिली आनी थंयच्या प्रस्तावीत उदरगतीच्या कामांची पळोवणी केली. दर्यावेळावेलो पादचारी मार्ग सुशोभीत करणा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती, भौशीक स्वच्छता घरां तशेंच हेर सुविधांची तांणी पळोवणी केली. हे वेळार पर्यटन संचालक केदार नायक, थळावे गांवकार, शेक मालक संघटनेचे प्रतिनिधी आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बाणावले पर्यटन मंत्र्यांनी नुस्तेमारी, उदका खेळ वेवसायाकडेन संबंधित आशिल्ले वांगडी आनी शेक मालक हांचे कडेन संवाद

0: कलेक्शन ह्या माताळ्याखाला घडोवन हाडिल्ल्या प्रदर्शनात गोंयातल्या 25 हौशी संग्राहकांनी आपणाकडच्या दुर्मिळ वस्तूंचे प्रदर्शन मांडला. तातूंत नाणी, टपाल तिकीटां, पुरातन वस्तू, जीवाश्म, चित्रकला, खेळणी, दुर्मिळ पुस्तकां आनी विंटेज वस्तूंचो आसपाव आसा. संबंधित प्रदर्शन 18 मे मेरेन सकाळी 10 ते सांजवेळा 5:30 वरां मेरेन सगळ्यां खातीर उक्तें आसतले. हे कार्यावळींत काल इतिहासकार प्रज्वल साकरदंडे हांचे व्याख्यान जाले, जाल्यार 18 मे दिसा समारोपाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उपस्थितांक मार्गदर्शन करतले. नागरी हवाई येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी आयज दिल्ली सरकारान हवाई टर्बायन इंधनावयलो मूल्यवर्धित कर 25%वेल्यान 60%मेरेन उणो करपाचो वेळार निर्णय घेतलो म्हूण सरकाराचे कौतुक केलां. सोशल मीडिया पोस्टांत श्री नायडू हांणी म्हळां की हवाई वाहतूक क्षेत्र जागतीक पांवड्याचेर परिचालन आनी खर्चाच्या दबावाक फुडो करीत आसा. अशा वेळार राज्य सरकारान उखल्लेले सक्रीय पावल विमान कंपन्यांक खूप गरजेचो आधार दितले आनी प्रवाशांक विमान प्रवास परवडपी करपाक मजत करतले अशें म्हळां. नावेलींत जाल्ल्या माउंट कार्मेल करंड फुटबॉल सर्तींत पाड्डेच्या फादर आग्नेल वायएससी पंगडान असोळडेच्या सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लबाचेर टाय ब्रेकर पद्दतीन 2-0 गोलांनी जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. नावेलीच्या रॉजरी चर्चीच्या मैदानाचेर जाल्लो खेळ थरावीक वेळेंत गोलाविणा बादाबाद उरलो. उपरांत सर्तीचो वस्ताद थारावपा खातीर टाय ब्रेकर पद्दत आपणायली. तातूंत जैतिवंता वतीन रायन मिनेजीस आनी सेल्वीन फेर्नांडीस हांणी गोल केले. सर्तींत एड्रियन गोम्स, शेल्डन फेर्नांडीस, रायन मिनेजीस, गुडविन फेर्नांडीस, लिवन क्लेमेंत आनी रेवील फेर्नांडीस हांकां सर्तींतली वैयक्तीक इनामां फावो जालीं. आतां हवामान खात्यान आयज नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.6 सेल्सियस तापमान जाल्यार उण्यांत उणें 29.2 सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. मुरगांवांत चडांत चड 34.2 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 27.8 सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 6 दिसांत गोंयांतले चडांत चड तापमान 34 ते 35 सेल्सियस मेरेन जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत 17 ते 19 मे मजगतीं जगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कॅज्युअल असायनीज न्यू रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारींत तात्पुरत्या कराचेर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. तेच परी कोंकणीतल्यान इंग्लिशींत आनी इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप भोव गरजेचें आसा अशें झाडवणदारांनी कळीत केलां. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय हें देशांतलें मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयच्या फार्मासिस्टां खातीर आयज फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत प्रादेशीक अधिवेशन जालें. मनोहर पर्रीकार सेवा केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसाच्या निमतान म्हापशांत हॅपी स्ट्रीट कार्यावळ जाली. एआय आनी डीप टॅक हे फुडाराचे अर्थवेवस्थेचे मुखेल खांब आसात अशें केंद्रीय घरमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
1: पिज़्ज़ा पार्टी ये. चल अपना कार्ड और पिन दे.
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: 233.1 मीटरमां 1287 किलो हर्ट्झाचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. बरोबर 7:29 जाल्ली आसात आनी आतां हो वेळ तुमचे खातीर घेवन आयला कार्यावळ चावडेर.

सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. तुमी आयकतात चावडेर ही कार्यावळ. जशें तुमकां खबर आसतलें, चावडे ही कार्यावळ सदांच आमच्या आयकुप्यां खातीर घेवन येता गोंयची लोककला, गोंयचो वेवसाय, गोंयचो भोस, तशी लोक परंपरेची म्हायती आनी गोंयच्या गिरेस्तकायेची म्हायती. तर आयज चावडेर ह्या कार्यावळींत आमी आयकतले शिल्पा श्याम शेटगांवकर हांणी सादर केल्ली भजन.

आयज चावडे ह्या कार्यावळीत तुमी आयकले श्याम शेटगांवकर हांणी सादर केल्ली तरेकवार अशी भजनां, आनी ह्या भजनां सांगाताच आयची चावडे ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता.

0: The Sun Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: दोनशे 33° मीटरमा 1287 किलोहर्ट्झाचे आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादय चॅनलावयल्यान उलयतात. सभा सोपून निरोप घेवच्या पयली ह्यो आसात फाल्यां वितरपी कांय मुखेल कार्यावळी. पयली मादय चॅनलाचे वितरीत जावपी कार्यावळीची रुपरेषा.

बरोबर 11 वरां जावन 13 मिनटां आनी 12 सेकंद जाल्ली आसात आनी इतल्यान आयची ही तिसरी बसका हांगा सोंपता. परतून मेळचें फाल्यां सकाळीं 6 वरां जावन 50 मिनटांची म्हळ्यारच आमच्या पयल्या सभेन. तो मेरेन हांव तुमची आकृती तुमचो निरोप घेता. नमस्कार. देव तुमकां बरी रात दिवं. जय हिंद.